0: Ходите на таа филмски спектакел.
1: I only hunt Imperial War criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: На Тотем Радио па за вас туди Врей карте уторек 19. мая.
2: Тота премиера у Марибуксу. Мандалорец Ингро.